0: life!
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Your underwear.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Sonja Loi.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanintie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K, Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Robin Williams, eikö se kuollut?
3: Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla niin. Onko se joku niin inkkari?
2: No. Morit onkin!
3: Moro! Taka mitä ne on? No.
2: No, Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
3: Niin. Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin joulihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
2: Mitä?
3: Ladeppaamista!
2: Ladeppaamista!
3: Se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
2: ladeppaamista. Olkkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
3: No.
2: Kerta se on alhova uros.
3: Niin juu, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelija kysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikä moottori, sen paremmin kuin mikä moottori tiekään se tuskin on, ja mikä tää Iires sitten on? Tää on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä, niin että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
2: Niin.
3: Ei tiedetä.
2: Ei.
3: Olisi hyvä saada.
2: Varmasti ainakaan. No, joo.
3: Niin.
2: Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin mä kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
3: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
2: 30 senttiä, se on, ja se on iso raha, Puolassa
3: niin,
2: varsinkin.
3: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
2: Niin, joutuu leikkaa. Niin, no niin, se on moro.
3: Moritankin, joo.
2: No, semmoista.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin paikkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, voitaisiinko nykyistä 15 vuoden ikärajaa rikosoikeudellisesta vastuusta laskea. Alle 15-vuotiaat eivät tällä hetkellä ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun keinoin. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten ja muiden vakavien rikosten lisääntyminen. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea vastuuikärajan 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Valkeakoskella Pajutiellä syttyi eilen tulipalo kerrostaloasunnossa. Palo sai alkunsa kannettavan tietokoneen akusta. Viranomaisten mukaan repussa olleen tietokoneen akku oli syttynyt palamaan, minkä seurauksena myös muuta irtaimistoa paloi. Asukas oli päässyt itse ulos asunnosta. Kaikkiaan 4 henkilöä altistui savulle ja heidän kuntonsa tarkastettiin ensihoidon toimesta. Suurempia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Asunto kärsi savu- ja irtainvahinkoja. Nyssen lippu- ja matkustusehdot uudistuvat syyskuun alussa. Ehtoja on päivitetty vastaamaan nykyisiä palveluja ja joukkoliikenteen maksujärjestelmän muutoksia. Nysse ottaa loppuvuodesta vaiheittain käyttöön uuden tilipohjaisen maksujärjestelmän, minkä myötä esimerkiksi Nella-palvelusta ostetun lipun 2 tunnin latausviive poistuu. Matkakortteja ei tarvitse vaihtaa. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Helsingissä, kun IF Gnistan oli parempi maalein 3-2. Ilves johti ottelua vielä avausjaksolla, kun Teemu Hytönen ja Anton Popovic onnistuivat maalinteossa. Joukkueen kapteeni Sauli Väisäsen ulosajo toisen jakson alkupuolella hankaloitti Ilveksen urakkaa ja tuloksena oli tamperelaisittain katkera tappio. Ilveksellä on jäljellä enää 2 ottelua runkosarjassa ja ylemmän loppusarjan viivalle on nyt matkaa 5 pistettä. Ilves on sarjassa sijalla 9. Lauantaina se saa vieraakseen 5. olevan Vaasan palloseuran.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki, Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, voitaisiinko nykyistä 15 vuoden ikärajaa rikosoikeudellisesta vastuusta laskea. Alle 15-vuotiaat eivät tällä hetkellä ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun keinoin. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten ja muiden vakavien rikosten lisääntyminen. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea vastuuikärajan 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Valkeakoskella Pajutiellä syttyi eilen tulipalo kerrostaloasunnossa. Palo sai alkunsa kannettavan tietokoneen akusta. Viranomaisten mukaan repussa olleen tietokoneen akku oli syttynyt palamaan, minkä seurauksena myös muuta irtaimistoa paloi. Asukas oli päässyt itse ulos asunnosta. Kaikkiaan 4 henkilöä altistui savulle ja heidän kuntonsa tarkastettiin ensihoidon toimesta. Suurempia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Asunto kärsi savu- ja irtainvahinkoja. Nyssen lippu- ja matkustusehdot uudistuvat syyskuun alussa. Ehtoja on päivitetty vastaamaan nykyisiä palveluja ja joukkoliikenteen maksujärjestelmän muutoksia. Nysse ottaa loppuvuodesta vaiheittain käyttöön uuden tilipohjaisen maksujärjestelmän, minkä myötä esimerkiksi Nella-palvelusta ostetun lipun 2 tunnin latausviive poistuu. Matkakortteja ei tarvitse vaihtaa. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Helsingissä, kun IF Gnistan oli parempi maalein 3-2. Ilves johti ottelua vielä avausjaksolla, kun Teemu Hytönen ja Anton Popovits onnistuivat maalinteossa. Joukkueen kapteeni Sauli Väisäsen ulosajo toisen jakson alkupuolella hankaloitti Ilveksen urakkaa ja tuloksena oli tamperelaisittain katkera tappio. Ilveksellä on jäljellä enää 2 ottelua runkosarjassa ja ylemmän loppusarjan viivalle on nyt matkaa 5 pistettä. Ilves on sarjassa sijalla 9. Lauantaina se saa vieraakseen 5. olevan Vaasan palloseuran.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisinperinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen, koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen. 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisinperinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen, koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen. 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pohjanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisin perinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen, koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen. 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K, Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Robin Williams seks kuoli.
2: Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla niin. Onko se joku inkkarina?
1: Monet onkin!
2: Moro! Taka mitä ne on, ne
1: inkkarina? No, Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
2: Niin. Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin joulihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
1: Mitä?
2: Ladeppaamista!
1: Ladeppaamista!
2: Se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
1: ladeppaamista. Olkkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
2: No.
1: Kerta se on alhova uros.
2: Niin, juu, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelijakysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikä moottori, sen paremmin kuin mikä moottori tiekään, se tuskin on. Ja mikä tää Iires sitten on? Tää on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä niin, että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
1: Niin.
2: Ei tiedä.
1: Ei.
2: Olisi hyvä saada.
1: Ihan varmasti ainakaan. No, joo.
2: Niin.
1: Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
2: Näin on.
1: Meinaa, jos ajat tommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin mä kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
2: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
1: 30 senttiä, se on iso raha, Puolassa
2: niin,
1: varsinkin.
2: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
1: Niin, no tuu leikkaa. Niin, no niin, se on moro.
2: Moritankin, joo.
1: No, semmoista.
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin.

0: Moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen. 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Vuosille 2027-2030 laadittavan ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin käyttötaloutta vähintään 8 miljoonalla eurolla. Samalla kaupungissa aloitetaan yhteistoimintamenettely. Neuvotteluissa käsitellään talouden tasapainottamisen toiminnallisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaihtoehtoja mahdollisten henkilövaikutusten ehkäisemiseksi. Lopulliset toimenpiteet tuodaan valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ylöjärven kaupunginhallitus keskusteli eilisessä kokouksessaan lähes 3 tuntia kaupungin talouden tasapainottamisesta. Taustalla on valtionosuuksien noin 4,6 miljoonan euron pienentyminen ensi vuonna. Ylöjärven uutisten tietojen mukaan kaikki tasapainotuskeinot ovat pöydällä. Myös investointien lykkäämistä ja henkilöstöön kohdistuvia toimia voidaan joutua arvioimaan. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensi maanantaina. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista. Työnhakuprofiilin laatimisen

0: vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Vuosille 2027-2030 laadittavan ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin käyttötaloutta vähintään 8 miljoonalla eurolla. Samalla kaupungissa aloitetaan yhteistoimintamenettely. Neuvotteluissa käsitellään talouden tasapainottamisen toiminnallisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaihtoehtoja mahdollisten henkilövaikutusten ehkäisemiseksi. Lopulliset toimenpiteet tuodaan valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ylöjärven kaupunginhallitus keskusteli eilisessä kokouksessaan lähes 3 tuntia kaupungin talouden tasapainottamisesta. Taustalla on valtionosuuksien noin 4,6 miljoonan euron pienentyminen ensi vuonna. Ylöjärven uutisten tietojen mukaan kaikki tasapainotuskeinot ovat pöydällä. Myös investointien lykkäämistä ja henkilöstöön kohdistuvia toimia voidaan joutua arvioimaan. Kaupungin hallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensi maanantaina. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista. Työnhakuprofiilin laatimisesta ja julkaisemisesta tulee työnhakijan velvollisuus syyskuun alussa.

0: pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on kiihtymässä lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan erityisesti datakeskukset ja sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta kasvun rinnalle tarvitaan myös säästäriippumatonta sähköntuotantoa. Fingridin mukaan kaikki tällä hetkellä suunnitellut uudet kulutushankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa Suomen sähkönkulutusta lähes 40% vuoden 2025 tasosta. Kasvu tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja veisi arvioltaan vähintään 5 vuotta. Fingrid korostaa, että tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, jotta sähkön toimitusvarmuus ja hinta voidaan turvata. Tampereen ja Pirkkalan yhteisen uuden uimahallin sijaintia tarkennetaan Partolan alueella. Tämän vuoksi hankkeen tarveselvityksen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Uimahallin suunnitellaan edelleen sijoittuvan raitiotien varten ja sen pitäisi olla helposti saavutettavissa molempien kuntien asukkaille. Pirkkalan kunta selvittää syksyn aikana tarkempaa sijaintia sekä muun muassa liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä. Uimahallin tarveselvityksen uusi käsittelyaikataulu tarkentuu, kun jatkoselvitys on valmistunut. Tampereella halutaan vähentää nuorisotyöttömyyttä kohdistamalla toimia erityisesti Hervantaan ja Luoteis-Tampereelle. Kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee huomenna ehdotusta, jossa alueelle haettaisiin valtion avustusta nuorten työllistymisen edistämiseen. Hervannassa on kaupungin suurin työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten keskittymä ja heitä on lähes 1500. Luoteis-Tampereella vastaavia nuoria on yli 450 ja alueella joka viides 18-29-vuotias kuuluu tähän joukkoon. Tavoitteena on auttaa nuoria kiinni työhön ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Robin Williams, seks
3: Robin. Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla niin. Onko se joku inkkari?
2: Moritonki!
3: Moro! Taka mitä ne on?
2: Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja ja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
3: Niin. Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin joulihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
2: Mitä?
3: Ladeppaamista!
2: Ladeppaamista!
3: Se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
2: ladeppaamista. Olkkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
3: No.
2: Kerta se on alhova uros.
3: Niin joo, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelija kysymys, joka kuuluu, että Viinikkan ekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä. Sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikään moottori, sen paremmin kuin mikään moottori tiekään, se tuskin on. Ja mikä tää Iires sitten on? Tää on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä niin, että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
2: Niin.
3: Ei tiedä.
2: Ei.
3: Olisi hyvä saada.
2: Varmasti ainakaan. No, joo.
3: Niin.
2: Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin vaan kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
3: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
2: 30 senttiä, ja se on iso raha, Puolassa
3: niin,
2: varsinkin.
3: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
2: Niin, joutuu leikkaamaan. Niin, no niin, se on moro.
3: Moritankin, joo.
2: Semmosta.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on kiihtymässä lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan erityisesti datakeskukset ja sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta kasvun rinnalle tarvitaan myös säästä riippumatonta sähköntuotantoa. Fingridin mukaan kaikki tällä hetkellä suunnitellut uudet kulutushankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa Suomen sähkönkulutusta lähes 40% vuoden 2025 tasosta. Kasvu tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja veisi arvioltaan vähintään 5 vuotta. Fingrid korostaa, että tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, jotta sähkön toimitusvarmuus ja hinta voidaan turvata. Tampereen ja Pirkkalan yhteisen uuden uimahallin sijaintia tarkennetaan Partolan alueella. Tämän vuoksi hankkeen tarveselvityksen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Uimahallin suunnitellaan edelleen sijoittuvan raitiotien varten ja sen pitäisi olla helposti saavutettavissa molempien kuntien asukkaille. Pirkkalan kunta selvittää syksyn aikana tarkempaa sijaintia sekä muun muassa liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä. Uimahallin tarveselvityksen uusi käsittelyaikataulu tarkentuu, kun jatkoselvitys on valmistunut. Tampereella halutaan vähentää nuorisotyöttömyyttä kohdistamalla toimia erityisesti Hervantaan ja Luoteis-Tampereelle. Kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee huomenna ehdotusta, jossa alueelle haettaisiin valtionavustusta nuorten työllistymisen edistämiseen. Hervannassa on kaupungin suurin työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten keskittymä ja heitä on lähes 1500. Luoteis-Tampereella vastaavia nuoria on yli 450 ja alueella joka viides 18-29-vuotias kuuluu tähän joukkoon. Tavoitteena on auttaa nuoria kiinni työhön ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuureja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on kiihtymässä lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan erityisesti datakeskukset ja sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta kasvun rinnalle tarvitaan myös säästä riippumatonta sähköntuotantoa. Fingridin mukaan kaikki tällä hetkellä suunnitellut uudet kulutushankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa Suomen sähkönkulutusta lähes 40% vuoden 2025 tasosta. Kasvu tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja veisi arvioltaan vähintään 5 vuotta. Fingrid korostaa, että tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, jotta sähkön toimitusvarmuus ja hinta voidaan turvata. Tampereen ja Pirkkalan yhteisen uuden uimahallin sijaintia tarkennetaan Partolan alueella. Tämän vuoksi hankkeen tarveselvityksen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Uimahallin suunnitellaan edelleen sijoittuvan raitiotien varten ja sen pitäisi olla helposti saavutettavissa molempien kuntien asukkaille. Pirkkalan kunta selvittää syksyn aikana tarkempaa sijaintia sekä muun muassa liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä. Uimahallin tarveselvityksen uusi käsittelyaikataulu tarkentuu, kun jatkoselvitys on valmistunut. Tampereella halutaan vähentää nuorisotyöttömyyttä kohdistamalla toimia erityisesti Hervantaan ja Luoteis-Tampereelle. Kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee huomenna ehdotusta, jossa alueelle haettaisiin valtion avustusta nuorten työllistymisen edistämiseen. Hervannassa on kaupungin suurin työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten keskittymä ja heitä on lähes 1500. Luoteis-Tampereella vastaavia nuoria on yli 450 ja alueella joka viides 18-29-vuotias kuuluu tähän joukkoon. Tavoitteena on auttaa nuoria kiinni työhön ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: onpa kadulla mittaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Robin Williams X kuoli.
2: Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla niin. Onko se joku inkkari?
1: Moritonki!
2: Moro! Taka mitä ne on?
1: No. No, Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
2: Niin. Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin roolihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
1: Mitä?
2: Ladeppaamista!
1: Ladeppaamista!
2: Se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
1: ladeppaamista. Olokkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
2: No.
1: Kerta se on alhova uros.
2: Niin, juu, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelijakysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitolapala Vanniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikä moottori, sen paremmin kuin mikä moottori tiekään se tuskin on ja mikä tää Iires sitten on? Tää on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä niin, että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
1: Niin.
2: Sä ei tiedä.
1: Ei.
2: Olisi hyvä saada.
1: Varmasti ainakaan. No, joo.
2: Niin.
1: Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
2: Näin on.
1: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin mä kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
2: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
1: 30 senttiä, se on iso raha, Puolassa
2: niin,
1: varsinkin.
2: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
1: Niin, tuu leikkaa. Niin, no niin, se on moro.
2: Moritankin, joo.
1: Semmosta.
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Robin Williams, eikö se kuollut?
3: Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla niin. Onko se joku inkkari?
2: Moritonki!
3: Moro! Taka mitä ne on?
2: Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
3: Niin. Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin joulihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
2: Mitä?
3: Ladeppaamista!
2: Ladeppaamista!
3: Se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
2: ladeppaamista. Olkkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
3: No.
2: Kerta se on alhova uros.
3: Niin, juu, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelijakysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikään moottori, sen paremmin kuin mikään moottori tiekään, se tuskin on. Ja mikä tää Iires sitten on? Tää on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä, niin että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
2: Niin.
3: Ei tiedä.
2: Ei.
3: Olisi hyvä saada.
2: Varmasti ainakaan. No, joo.
3: Niin.
2: Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin vaan kautta yli 100 sen enemmän joudut maksaa. Sehän on jumankaita 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
3: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
2: 30 senttiä, se on iso raha, Puolassa
3: niin,
2: varsinkin.
3: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
2: Niin, no tuu leikkaa. No niin, se on moro.
3: Moritankin, joo.
2: No, semmoista.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.